Jietu pak iliatu. Jietu pak smidvamo. Edin to druk, neslip čivie, brek. I piasi, kad esi iš tu, kad urozov plamak.